90'erne var vi jo altså tilbage i hitdebutet i dag. Først med Fatboy Slim og hans The Rockefeller Skank fra 98 og fra 97. Brand Van 3000 og deres Drinking in L.A. De var ikke fra L.A., de var fra Montreal i Canada, men lad os give det være med det. Og så til sidst her Paul Young, Now I Know What Made Otis Blue. Den var fra 1993. Mere fra hitdebutet i morgen her på 4 Play.